0: na yɛn sɛm bebree politician ni tam na baa sɛ bɔn sɛ no hie ni bi na tem na na baa yɛ den ɛda fɔm no nyɛ wo sika den na ɔfa ne ho di na megye di sɛ sam radio bebie du no yɛ hwɛ abaa no sɛ ne obesi aka na sika no ma tam no bebie betwa akɔ ne yɛ so yetimi aka ho asɛm kwa bɛ makye
1: mama yɛ joso na me na dom
0: yɛ de ade nyu wo de ɛbɛsan so repeat mum kɔkɔ sɛ yɛ bɛsan repeat ene eye fiada moja ye de bonkrata na poso na poso na we die eye te na ne mfa mpje mu ya pa mfa na ba betena se na fe yetimi abo ewrem na ne no so no ye ensuo nko motwetwe die e be koso ne e koso South Africa so de sisi so de du be bia nyenye
1: ya samu
0: ba ni nyina no so eye kwabra bodo mama ye nko
1: be da se eye ko de bonkrata mu sem na fe ya dane e chire nyina dia ma ye etiefo na Debokrata mafe kutami the Ghanaian point Debokrata no na enimu hase obo amane se Ira Alexander Afenyo Makin awono e na woda edomkumba no ano e wo ye Ghana mrahye bedwefie wode sobo e de ebo eye aban no e na majinesi bi mu asi afa aye anti LGBTQ plus bill no na enu na ochim eche se se aban no ase oya ye otwetwetwetwene nan ase a won pese emra no ebe ba omoni mamu so otima hwe na afi bibibia so otimi akoyie eno enti aban ne hwe na afi enu manimu ya no de senefa tabia no mfa nguna kwan mu na saa emra no emra na emeye adwuma na me okokrata fa etoso ye enan a eda ho e wo the Ghanaian point the bokrata no obenye bi akenkan sanso na Accra High Court enso otimi ede abronye ye kwa me bafo a wono na oyi otitire ni di ma MPP amenyoku no ewo buno mantemu na opening case yi no ne passport ekuta no no na court senko won famra se de ebe ya ontumi nwane mfiri ya oman mu nanso abronye anfa anko e na ekuta no na omotumi agina so e de achi no se wo hye aban kukumu a omotwen se brebe so na afi ya friend wo mranim na ono so otumi ababe yi sembi ano e de amam na eye owura fifi fiafe kwete a wono e na oyɛ ɔtwɔtwɔ nipa ni e de ema National Democratic Congress NDC amenyuku no wɔde kɔkɔbɔ e de akɔ e de ama eye party masɛ sabri enye ebra ɛwɔ so bia e de amenyɔsɛm mu eye dibrɛ esi nani so na ɔpre eye dibrɛ sabri ne mum ɛwɔ so mutumi de mɔni edi aban no ɛmɔde mɔ no a wɔbɔ nakyi sɛ de ɛbɛyɛ aban no bɛyɛ akɔ no na wayɛ adwumaden na eduru se nyakopon ya adom na obepre ne yiwu na ababonte wotumi nya bibi agina so na wonso otumi e de aye abontoa anase waka ame agina so atoaba e de amao emu ensem ewo eye kratafa etoso miensa ewo the Ghanaian point the bokrata no emu na mafa eye punch african punch africa eye the bokrata na enimu ha sei ogba amane se eye nyankopon difo prophet adom cheidua papa yi modim a wo bo nyankopon adwuma a wo ye entutu yahodua a ototo ene emu a wode ebo Ghana de hye ni binum no eno nam so nti ama punch africa democrat ano e de ababeto eye katafa etoso eye enson ebo amane e wo democrat anmu se eye nyankopon difo yi steven adom cheidua ene otumi abomoden ama eye gambaga bebi ye de eye nananom ye maamenom ekogu ya ye so mu de omu ya abeyfo enu nti ya te ho nom eye kampo a ye do ma begu onom se omu ntena ho fisa abeyfo ni eye omo firi ye mu enti abeyfo ni ye mu biu enti ye pio mu nyina kogu eye gambaga witch camp na ze sey eye prophet steven adom chedua nyagopan ya adom wo dane ho nom nyina de ye Philadelphia town as is opese wo sakire wiem e sakire nipa adwen e ma nipa hunu se saa maamefo nom wo ho no omunya abeyfo enu nti no wo dane se kuro no kra din e da so no enye din papa to de beye Philadelphia town na afi asem de na asem ko enti ko kata fune to sunsun a eda ho sanso ena eye kratafon a etoso eye enson no amu ho no eho nso wo ba amane se eye owura mahama ayarega wono na oda edom kese ano ewo ye Ghana mrahye bedwafie na opene kesi eche se wano diye na juma diye waye enti juma waso waye bia wa mrasebe bjofi bia no waye na minyi na anu jina LGBTQ plus B wano e hon se nse mwinchi mwashowe sorry yeno wasi di obi chumi bia waye di afa honti wano diye na femu diye di waye wi enti unima anu wako pibia kinkana di ubia wate enu wano no. The informer the Democrat and the Kutami. Any mwa se woba manye na amanye no a wobono. Katafan etoso miensa ewo the informer the Democrat any muno. Na mani boy nyina ne se odumunyan fo openia wono edna woye achamehine ewo gana mna shibi jefi. Eye right honorable Urban Sumana Kingsford Babin. Openin kesi ye wono ene eye ura. Mahama Ayariga awono nso eda edom kese no ano ewo ye Ghana mrashe bedwafi ti so maka ba chirimu as say no ma se safo aso ewo mrashe bedwafi Urban Sumana Kingsford Babin wo se emra na omujitu mu no eno ne ntumu ntuni ntafrentafre mra no sa mra no omapepre omu odutu mrika ife se ye wo standing orders bi omu a omu ani ni nyina hyehye so eno mu diem de kemri kemri kasa eno mko ji mra ne tum ena mahama yariga wono nso woda edom kese na no weye mra se bedwafie nso dia betuje akire se da bi de woso mu ye bia mu ye enti mra ne de omaji atum omaji atum eni se speaker betin ho ase a wonten ho ase ntem na de wo kan de omuji tum anye ye ife se de ombe ye bia no omu aye awie ne no na krata yebo ho amane se se de ye fe bibi ego se ego no se ye ntabanyo se ye abetio se ye adwino se ye kokuo se ye dieyo ye se ebinu mapaja paja omu ntaban wo emrahye bedwofie e wo saa entrumuntu ene ntafentafre mrei ho ama eye babin ena afei ayariga omoshia makam trabom kikrao e wo emrahye bedwofie emu amane bo e wo ha na ye bohwi na kopiemu asantemantem mu a eye owura Matthew Opoku Prempe dodo na abone nsamra ne se napo wono na eye mfimpinu ene edunu enan na woye etuapemu ede ema NPP amenyoku no de okuta obofuna nka akopre ye mrahye bedwadwa ankoye anfa ama no Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ene napo akopiemu ewo Komfo Anokye Teaching Hospital okoya ne nante sie nyina ne se emofra na omuwo Komfo Anokye Teaching Hospital woni ji ho no wakika ni nsansi akwa kwa yu mado ye mwaka kila ube tumino wadi akoma uomu akate yi ebu mu amani ye enonu wakatafana etosumi yinu na asia hase yi waba amani ye wakatafana etosu inu ewo de informa demokrata yinu se wapenia wano na oye Ghana Revenue Authority GRE boss uwa Anthony Sapong wapenikesi ya tu ye igache se abaina ye kado se se wade sishibe guna kwa yinso enti mu amwo abefo atenten video so amudi dwani nyina no ye beje moto wo eni sa abefo atenten video so adwuma bi awu ye bia no ye beje oto wo eni se wabie se ye boutique na wo honom a ye ba beje oto wo se wo honom na bia wo kankan nkwasase mbi na ye unya sika digu boto mu a ye beje oto ofisi adwuma no wabie enti de awu ye bia no eto no ye ba beje wo odi opa kobo wadeja fato wo ro ho na di amanfo mehwe na TikTok se ye YouTube se ye Twitter ana se hwanhwan ni osi nya tua okase kinkrope obua obetua to obi anka se kworo ho fa kire enti we ni mra abane de ba se obo mu amane ye edi e kire GR boss o Anthony Sapon
0: onu mu kwa dwen kro mu
1: mini de mede mini mu kwa dwen kro mu ai sa ai atende video o mu ne create ye YouTube abai ne create ye
0: okwa amano ne wo ho en de obi ne create o de ba ye jo tax o
1: enti obeji tax a tax no buza se nipa no de ba dwuma no wo ye no sa e ho no mo wono watena sia wono wo de ne talent wono wo create bi di kogu ho no a wono no onya so kakra taku ne simpo ana ye tua de mano no sa ne creativity no na wo kwa ji
0: sunu bi no creative o se se wo ye business wo ho a
1: wo se e ye digital asset. The word digital asset into a digital asset. So what be internet na se wo asset wo hono monko ana ye unya bibi firi mu dia aban ba juice ka
0: ene se okwama no nyine wo ho
1: ena me ka no nti we nko ade ye no munya adwen manka na medada o
0: e gana na one nyanya bi ba me support no
1: busa se okwa brochira system na ye adwuma na se nya adwuma
0: e ye adwuma
1: ade gana ye system ye adwuma na nya adwuma
0: ene se opese ye
1: adwuma nti oji enye ye ene one simple
0: sabe we mi die full line awo ye obi entimi nka se bia full line be jamia akopem se be pon entimi mie why
1: entinu anono so obu fi so obu ni munyansa yesu ni munyansa pa Ghana ha I'm telling you the informer the bokrata na obo sa amane no o manpeni John Dramani Mahama de atu ye dwa wo chemu chire se se sei o hwe abiman mu a ebre wie du se wase ye da ye ho adi eme wie si nyina ehunu se abiman ye da musonko ye wo ye ne ye ye wo ye kasa ye wo niema ye yo e na afi ye wo eniema nyakopon so de adom ye na o manpeni John Dramani Mahama se mo de atu ye edwa wo chere se obi amprove no ho na afi wie si nyina ehunu se abiman ye da musonko na ye da ache ekuta ye enkura obi a emu amane bo e wa ha na eye chief imam enso abomoden watutu bi dia mane ndc amenyokuo no watutu bi dia mane npp amenyokuo no se aden ti na omunyina te hono na afei eye entrumu ntumrai ene ntafrentafre mra anti lgbtq plus bill no ase omotwentwe omuna ase omotwentwe ne makwa akire chief imam se edimanimu ya no sa amenyokuo ni mienu omoma kwan mie kwan mu na mra ne meye mra ne mesi ho kwan eye nsemfo ma fa de Ghanaian time Democrat anu ene kura mi obie nim se ensu brantam e to ye wo Ghana ha se titiru ni nkapumpuni mantamu eye brada no wukua da na nya asemkuma na sa ensu brantam na tigu ye no na emframa jampantrudu so ni nenemu enam so ntia mansu ye ba ye wo nkam montene so no enye yize na kwohwe eye omen epono ba bi eda pa kwohwe sese ehie eda mu utimu ze kolino efi no akiri kogupu nu mu no ahono epono ani mu horu mu ni nyina konti se okwo cheke a boss a light dem epono bibi wopu oman epono bibi wom woni sese efi nu a efi kolino mu no ekwo ya kogupu nu mu no woni se epono waposa efi nu ene wachemu yenu sei ene we ni mtudu wonu mo ene mu ni se ni nyina efi sa ene line dem sei ene epono die efe pa no ene ni nyina twekwa akire
0: yes of course
1: ene o me ko gina o me ko hwe ade ana esibi aye na na emi nwanwa epo bibi wom
0: o se o be bia o fi ni puni ho ntinu
1: anya me be bia mi fi puni ho why no fi bia powo
0: me
1: be bia mi busa why no fi bia powo wa wo gan how wo tu fi bia powo na kama mi tu
0: wo se en kampunia
1: asase na ye odia
0: dem
1: kampa mi busa asase na ye odia why na fi bia powo
0: ayo ya papa
1: wo ya mudi manso be betwe o yo
0: ayo ya papa wo ye kase en ko su bipu kwa boko
1: mimi nko na mi nko nu nzio Baba uni
0: eh first time na
1: sai osuofo a wona ohwe apomudi nsem so ogana ha uni made a wode aba
0: dabi
1: ayi onumnyamfo ayi akando wose sanche bebrebe na mwachi achi nze munyancha na ebola aba wose sa enchia no de bia musole amwachi a nititiru ni ayi ase mbe chia sa wose ebola na hanzo aba first na covid-19 covenant yes obi nchia ukase obi hokura fa de katawa no en de keka ho sesi ye yini nyina tuogu ebola ne de yesi abanti no sesi bomoden jan nchia bebrebe no udu ba bia hello
0: hi
1: ma peja onsa na akọ jan se obi odi onsa beto onsa ye machia chia bebrebe no yesi hu hia ogba amane katafa to so du mienu eda ho na kata ne de dozu o daily guy democrat ne ni mu ase
0: daily guy de bi mama
1: o ayi ene mami njae no nto wana me kofa wi mi ba e me jade liga de ato
0: o de fa de
1: ah so so mi fa no ntwa to ndi me jade ato
0: eno ne last part one
1: aha ene ma fa e tie fo ba fa de liga ene asembe bo Eni mu ha wo ba mane na abronye mu mpa de. Me na se medikin aka ntimi nkan bi. Aha. Eyi we say audit service.
0: Mhm.
1: Eni attorney general. Se se eni me bi e koso ho no na se o ma beben no ma keke kan bubu obom. Enam eye staff no promotion e wo se e de ma wo mu no. Emu nsense bebebe apega ena deliga de bokata na tabri bi abetua no obo emu amane se ebre wiye du se wose wo mu e wose ebu mabaso de wose epega na empega no na ne di benu kwa animu na owura johnson ekuamwa esiedu openin kase ni mfoni da wa hwini kiki pa anyazem kuma ya ne samane boyi ono no mudene to ho na etrugu ni ti di me mato atwene afi
0: the Ghanaian publisher
1: afi the American ma faba
0: the Ghanaian publisher
1: the Ghanaian publisher the book attorney nimu ase wo ba mane wo katafa etoso miensa bupewura bupewura watumi abo modian ma yewura same jamfia wono na okasade ma National Democratic Congress NDC amanyoku no wo penikese wa shenu fugu
0: wa she wana fugu
1: wa she same jamfi fugu ena wadi fugu che asanzo aka no ho ena enipa ehye ne che ne yemienu enipa miemu ena bupewura ejina ni mu ena wo she same jamfi ase same jamfi wa yaade o nyame ni mu ni dibre ne de ma wo no wa beda ho adia mo bi ehun se ampa uye ajuma uye kenini mapa aye no na e worker ta fetɔ so miensa e wo da Ghanaian publisher enti kopɛ bi ne kan na afi wo nso ehu de e wo hɔ na icoms se ye kan icoms a obia nim se ye ranick danso abiam wo no na wo ye titreni e de ema ye Ghana link na ye wura danso abiam sikani ba akɔ wo brɛ no hwase pa wo Ghana onie sikani a ne ho ofɛ pa eye wura nick danso abiam opɛni kɛse ye sɛ ne obrɛ no hwase ne adwuma den a wo bɔ wo man mu enti no opɛni kɛse da babɛtɔ abɔnten ne sɛ wo ka nyina ne sɛ saa icoms nsɛnsɛm no a amanfo pɛsɔ mo de tetale wo mu no wo sɛ icoms egyina brane icoms egyina baabi a kyerɛ sɛ ɔno no wayɛ krado so bɛbɔ adwuma so man ama ɔmɛ atumi nyane so mfa so enti de amanfo ka wo abɔnten no mokure bi ani hɔ no mu a ewo mu katafa to so mienu eno no na wonsu medi kia kan afa nyoma kan die entumuntu nti yedi besi ya wi mama
0: me das wate
1: ehe ei we se sanko people we se wo wo odi konkon sa pa
0: the delegist fortunately me
1: aha the delegist the bokrata no won mama ne a wodi aba
0: dabi
1: wo se orimnyamfo erikopoku a wono na oyɛ osuafo wɔhwɛ kuayɔnsɛm soɔ
0: agric minister yeah
1: ɛna afei orimnyamfo kezo atofo sɛna wono so wɔyɛ osuafo a wɔhwɛ sikasɛm totoyɛ so wɔyɛ ɔman yi mu sampanimfo wei sɛse ɛntwiwahye wɔ asɔre wɔ mu ntɛm nyasɛm kuma kezo atofo sɛn sɛ wɔhwɛ sika 1.67 billion Ghana cedis ɛno ne yɛ budget yɛ de ama agric ministry no so mfa nkɔ yɛ adwuma na omuntimi mama yekuayo no entimi mfa ne ntoma pemfra na yewura erikopoku nso edia wono so dia beto abonten no menka na emu nkope krataru ne kan ewom obeti ase
0: medase medase medase medase medase kwabra medase papa